manungso. Yen ana malaikat rumananso. Ojo ojo wedi. Jawaben kanthi tegas lan ojo meter. Allah pangeran Islam agamaku. Muhammad nabi. Al-Qur'an kitab-kitab.